mas inayo yaki. Satung lay hokiti. Susano bigunguru. Bosole motino kada koro tebusu tanglang nani nadadu tebusu tanglang nani. Phải mà nhìn xa cả tháng nó xa và cứ tay bước xứ tăng lăng ngàn y cũng là sự dạng dạy em bước xứ tăng bước xa cây dụ ra đu tăng vắng tăng vắng nụ giá tư giá bây đủ yên cử tay bước xứ tăng lăng ngàn y ra đu mà xin đi khi tuần của ra đi ta bước cây nhìn đi bà đi

0: không còn một nghiệp tưởng, đôi mắt nào thì đôi mắt nào thì hình thể. Hắn gặp gốc thì mà câu rồi đời thì cũng lại chúng ta.
1: Hay à,
2: babu, ta mà hôm nay sáng sớm nè nó, cho con chung gọi nó cái nhà này hôm qua, chú quốc chú tì cả, cái sự cái nhà, để sao ba, nà bằng người bớt sao được xin miu đờ, tại bậc người già, cái sự cái phụ nông này ở nà bằng nó lẹ, ta cái này, hay trông chú yêu cô, u cái bài kia thằng má là cái gì, lóc bài.
0: Bố bà nó có đặt tông cứ đấy chăng thằng ấy mà là giống người tông nó, tao phải nói thằng này đang cái à, anh thằng ấy xin đồ,
3: ô, đó là bữa thằng này làm gì phải mất ta,
0: ní nào rồi nó thằng này mà nó cười lóc, ô, phải kêu bác sĩ à, chú phải đi nó có, anh sẽ nói chuyện đi, đúng mà bác sĩ sức tu bực ra đi cười lóc phải
2: không? Ô, cười lóc có đẹp phải, hình đi cái, đúng mà nó ra đi, làm công việc tông cười.
3: À, bác sĩ tao sức rất là to, làm công tông ngô.
2: Ang bo, bố nó thay chứng ngon đại gì mà ta, nhìn nó ra thang đi hên ơi.
3: Tao nói bác cái dàn nó nở thang đại gì rồi ta.
2: Tại ta mà, u cái vấn đề bé bát tê ta, à cái nhà hên ấy có lộc sung mà nè. Khai đi chỉ thang cá bộ, u chú chú nó bớt sao giờ là, khó cái ta lang thang bộ, giờ là ran đại bé bớt sao mà le. Ừ nhà mà, nín nhà nín nhà ta hên ơi, chỉ mà được tôm cái lại.
3: Đã là bác sinh nó có say mê ta, à lại bận mung xử lụt thôi, bình tôm sao mung xử đi chơi lụt thôi phụt আমন বগে কাল বেরো গলো তুর পুত্রং মাইছো
0: হংকাই লক চেরে মাসে খুশ খাই নাগি দে বিয়াং রোজান তো তং হংকাই বা খুশ মান খাই ও মাস তং সিন ন কাছিও নে
3: আ দারা মাসা কাহাম তলে তং ও চেরে খাই তাকলা নিয়া মাদিন পর খেরে দ্রপ
2: থাবো নি বুছা জে গু
3: ও দাম মেরং নি বুছা জে বসে
0: হংকাই শালা নাগি দে কই লক ওই সালে সাজানো বিশিং নদাতি হাতি হাবার বাই কাশি লাইনে দেশ নাপন বাজু সিমিদা সঙ্গবা মায়া দাতে আলগা বেড়ি নাই কাহে
3: আং থাঙ্গা খুলমকা
4: দাদি
0: ফালিনে খাই দিই